to. Pomazal, umyviem si ja i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť, jak sa ti otvorili oči. I vin znova pojasňuje. No žede neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť, jak to že vidieť? A oni hovoriať, známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, to mu neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si ja bojali Židiu, že by neboli vyšmarení zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hrišný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je hrišný neznám, ale jedno znám. Jem bol slipoj a vyču. I vyhnali jeho. Ty celý hriechach narodil si a nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Veríš v Syna Božoho. A vin hovorí, kto je to, Hospody? Ty jes ho vidiu. Vin s tobou besiduje. A to človek odpovil, veriu, Hospody, i poklonim si. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla prebyty v tom svetli. Tuto susiedo prišli posmotriti. Čuti što znove, vidite što znove. Farizeji zaperli sobi oči. Nechotili viditi tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problém. Radšej budú ticho, že by jakos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro neho je len jedno. Jem bol slipoj a vidžu. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uviril a mám istotu. Dohrali osluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svitla. Prebývajme u svitli. U svitli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpuštenia hriechov. Podávať nám toto vyzdravenstvo duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svitlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudé. Jak bude reagovať načalstvo toho svita. Ale prebývajme u tom Hristovom svitli. Hristos voskres.

Dobrý deň, je pondelok 18. mája 2026. roku, je po pivu 8. muselo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo. Do 9. by si dujeme o tak najaktuálnejších informácií, o ktorých nespiešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Špeciálny posol Spojených štátov pro Grenlandiu Jeff Landry, ktorého v Lóni do funkcií vymenoval americký prezident Donald Trump, pršol v nedeľu do holovného mesta Nuuk na vecenovú návštevu toho arktičného ostrova. To perša návšteva republikánskeho gubernátora Louisiany v Grenlandii v roli špeciálneho posla informovala agentúra Reuters. Trump od svojho navrhnutia do Bielého domu povtoria nový svetovou o prevziatiu Grenlandii, ktorá je poloautonómnou teritóriou Danii, spojenými štátami. Postriči s generálnym sekretárom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte koncom januára takú s odešou od retoriky o násilném prevziatiu i Danii a Grenlandiu. Dania i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Danii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje Združenia Business Greenland, je podporiť investícii v Grenlandii. Organizátor konferencii Landria nezaprosovno povie, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotožňovým samití o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen povie, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii zatiaľ nedešlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie tri americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povisť nič konkrétne z jednaň, ale sme prehotovlené zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Povie tak sa môže Landry požiadať o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší, to je striči, nebol stanovlený, ale mo to samozrejme v korzi. Budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľnejších regionálnych voborách v hispánsky autonómnej obštini Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovej populistickej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox jedno kreslo na VC a v regionálnym parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politike, akým je Moreno, ktorý na cílodržavnej úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspich. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómnej obštini Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragónii a od marca v Kastílii i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času v Hispánii bardzo nepravdobodobná vďaka ich principiálnym pohľadovým nezhodám. Predvoborča kampaň sa zameriala na tému, jak rosnúča inflácia, zapričinená vojnou s Iránom, nedostatk v systéme zdravotnej opieky, bezrobitnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje až 15%, čo je o 5,5% vece, jak cíl državná sredná bezrobitnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sa stričať a musieť dať to s tým i robiť.

0: bardzo.
1: Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, že by podpísal mierny dohovor so Spojenými štátami, inak mu hrozí zničenie. Voslovil sa tak kurto po telefonáti s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu, zvertať na to úvahu agentúra AFP. Iránu už kinčí čas i mali by radšej sa poponahľatý, a to skoro inčak z nich nezistane nič. Čas je riešučím, napísal americký prezident. Kancelária izraelského premiéra pro portal Times of Israel potvrdila, že Trump i Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnoveniu vojny s Iránom, jak jeho nedávni Trumpovi návštevy kýtajú. Washington i Teherán menúšie mesiac oholoseli peremiria, no nepodpísali trvalý mierny dohovor. Perehovor, vlastno posrednikom perehovory je Pakistan, ale pozastav len sú od toho, jak Irán i Spojené štáty vzájomno nechotili podpísať tie propozície druhej strany. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheránom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheránu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízie Keshet 12 Trump píše v sebe, že Irán chce podpísať dohovor a očakuje, že v sledujúcich dňoch predložiť aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdšíma vojenskými krokami, pokiaľ Irán nespĺňa požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúca iránskeho jadrového programu. Chceme podpísať dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodatý podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povie, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povie Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i pridne mať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obronné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajín. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program v sume 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológií, vključno Federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívny paklik Dobrindt by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A. Začiť jasná zadača, što je Auftrag, lepšie vybavenie Ausstattung i komplexnej výcvik Ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo majú byť prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii. Že by bolo možné ľudí v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publičné pretulk, jak sú bunkr, zabezpečené pivnici, šacht, metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systém i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobraziť sa najskorýša trasa do ochranných prostoriv. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voborí v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov zrachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo budú prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšieho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového exprimátora Lima Rafaela Lópeza Aliagu z 11,9% delilo od Sancheza len 21 200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo výbory poznačili opoznenia pre doručovaniu výborčích materiálov v stolici.

ministra obchodu v Kastelovi vládi. Je to tretia kandidatúra. Politik ale má problém so zákonami, pričom prokuratúra pro ňoho žiadať až 5 rokov v areštu, 4 mesiaci za to, že mal dáty voborčím orgánom nepravdové informácie o financiách na svoju kampaň v rokách 2017-2020. Obe dvome kandidát bojujú o prezidentský úriad na fóni hlubokoj političnej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 toho roku už malo 8 prezidentiu. Peru tak samo je traplené se hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychodeť z toho, že Bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching te v nedeľu vohlosil, že bezpečnostná spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i predaž americkej zbroje Taipeju predstavujú kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania predaží zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovania americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nelen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, poví prezident v ohlošení na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej míry závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, žebo tak zneochotete Kitaj od jeho plánu na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivu nikdy sa nepožertvuje.

ani nevomíňať za dažďu. Inče, vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bielého domu Donald Trumpovi už ďalšia prodaž zbroj Tajvanu zavesieť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje Bars dobrej Trump na vojednávania.

Premiérka Japonii Sanae Takaichi u výtrok prejde do Južnej Koreje na dvodňovú návštevu s tamtejším prezidentom Lee Jae-myungom sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označil za recipročné gesto po tým, jak japonská premiérka v januári hostela Jae-myunga u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenahodou na ďalšie prohlúbenia silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami ob dvoch krajín, povie hovorca prezidentového úradu. Líder budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych voprosách v kľúčnej situácii na Blízkym východe, jak i o ekonomicici publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujú obe dvoma líder do Viedna preskonferenciu, po ktorej budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. Lee Jae-myung i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach samitu azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráci APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosná salva na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azaidi, informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Trej salvo podľa novinárov odsviatkovali veneknutia novej vlády, prečím premiér o funkcii sa chopil po mesiacach patovej situácii i rosnúčoho tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda ešte ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovou političnú partii ešte sa vedúť prehovor o obsadeniu na VC rezortách. Irak už dlho nachodecia takým krajom interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové premíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad v obuchu, ktoré zapričinali atak dronov i raket ruchiv, ako pritrimujúť Teherán na americkú ambasádu v zelenej zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak sú pritrimované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Bivši britanski ministar zdravotníctva Westry Ting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmien lídra lebrističnej partii bude kandidovať žebo na pozícii vočeriav premiéra Keira Starmera v Tikvili, ale nemá v pláne voklikaty takého losovania. Informuje o tým stanice Sky News. Stretting sa tak voslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa ho z vydavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadne v obore s najlepšími kandidátami a ja na nich budu brať účasť v ohlasu Stretting. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa voslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia v obori nebola v interesi ani partii lebrističnej, ani národa. Nové liderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť, i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v hlase v streting. Pokiaľ sobie dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilná dúmka pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohratí v obore. Ex-minister Stretting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predsedu. Ide o ministrom slobodu nominovať buď koho, koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobore, no i tam lebrističná partia skončila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že Labourist budú musieť dašto robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách pod tým skinšiť bar z plánu. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. Aci dospravdu bude Keir Starmer vočerianej za nového lídera, ktorý by pak stav i premiérom za lejbristiv. Toto všetko samosobou budeme im sledovať v rámkach našho programu Korzo.

Latvijský prezident Edgars Rinkevičs po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie pretrvávať. Z ohľadom na nedávna dej sa by domám, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábeti súčasnú vládu robiť v demisii do oktobra, keď budú prochodať riadne voľby do parlamentu. Podkresľovala, že z ohľadom na bardzo krátky časový period, ktorý je k dispozícii, musí byť proces zostavľovania vlády skorejšej, frišnejšej, žeby jak by to bolo pre zvyčajných obstavenách. Nebude to lehká púť, bude to kladná púť, bo politická retorika je bars v ostre na domácový prezident. Musí to byť koalícia, činí v ktorej je treba odložiť emócii i spor, povie Kulbergs novináriam. Bezpeka je jasnou prioritou, byli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť, rozrachunok, bezpečnosť kľúčnosť zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i výbor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povistiť nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia LSM je voprosom, Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputáti s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandáti v parlamente, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skorýšia jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promysli pred vstupom do politiky často ostro kritikoval hospodarenia s državnou a financiami i byrokraciou. Rozpad latvijskej vlády uskorila politická kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Minulšej četvrť dopali na porožní ropne canistr dvi ukrajinské bezpilotné lietak, ktoré preleteli z Rosii. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívcií. Premiérka Kurto Peretom vohlosila, že Spruc stratil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Nasledno zaproponovala na jeho miesto svojho radníka polkovníka Rajvisa Melvinsa.

Odpiel osmoj Steslo Kali Korzo z Priašovského štúdia. Rečujem všetkom, čo mne den zistante vierna. Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra popiv osmoj. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

dronoví ataci na teritoriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrané za to bezpečný region v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to duma dáku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše vdariňa z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupi Ukrajina do Európskej únii, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúčich Maďariu. Jeho pragmatično či priateľské odnosené i s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý ako z kritiku Kremľa i boronety svojich krajaní v Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán zobytala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa peršej raz od počatku vojna. Zmínení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedl svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku odsudev. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila, že to skritične na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudev včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudev toto atak i spomianú soby i na krajení, ktoré tam žijúť. Lebže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sia svojima krajanami, zahraničnými Slovakami, znajúť chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, dišlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident iz Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i predtým zahňali odkrté pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom bisidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyl je to žiadny národnostný problém Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, čo môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľké falat drahe, aj keď je vše, čo zlepšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvíjatý. Samo sobou i s dakotrema dílami sám rušatý nemôžu, pokiaľ na to nesú obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžu a tým i zlepšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraničí, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladní situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nesúť vážne ani krajana?
Logika káže ísť sú ti vrše spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým maty žiadnu, jak menšená maty, nemôžeme. Bo keď môž byť vlastných, čo by nemôž čužich.

0: Liška i ternik. Skakala liška po lisi skakala i do lapke sa jej ternik zader. Što ja budu robiti? Joj, ja. Pidu ja do kuma. To Tanja posanuje. Jak dumala, tak i zrobila. Kumo moja, kumo, ratuj nja, smoć, smoć. Ternik sa mi zader do lapka i nemať mi ho kto vybrati. Kuma sa nad liškou zmilovala i ternik jej vybrala. Liška poďakovala i pišla sobi, a kuma ternik vzala i šmarila do peca. Na druhý deň prišla liška nazad do kuma i hvariť jej.
1: Dobra, kumo, verni mi tot ternik, što je z mi veťahla i kotre jemu tebe zochabila.
0: Nemám ja tvý ternik, lišočko, šmarila jem ho do peca i upekla jem chliba, povila kuma.
1: Keď nemáš mi ternik, tam mi daj chliba,
0: prosila liška. Kumu to kus pomerzilo, no liška bola taká dopyta, že jej nakonec tot chlip dala. Vzala liška chlip, ide od kuma i rozdumuje.
1: Do čoho ja tot chlip dám, keď ani canistr nemám?
0: Zastavila sa u druhoj kuma i povídať.
1: Slúchaj, kumo, odlož mi tot chlip, zavtra, jak pídu kolo tebe, tam mi ho dáš a ja skliču všetko kuma i bude hostina.
0: Kuma chlip vzala i jak liška pišla, ta i rozdumuje.
2: Ta kdeže budeme takej chlip jistý, kotrej liška boh znat kady nosila. Šmaru ja ho koňovi.
0: I tak zrobila. Na druhý deň prišla liška i prosiť kumu, že by jej dala chlip.
2: Lišočko, ja tvý chlip nemám, ja ho šmarila koňovi,
0: hvariť kuma.
1: Joj, kumo, tak keď nemáš mi chlip, no tá mi daj koňa, bo ty jes mi obiciala, že mi chlip povartuješ.
0: Kuma sa nijak raz nemohla zbaviť dopitej liške, taj nakonec jej koňa dala. Vede sobie liška koňa, taj rozdumuje.
1: Joj, nemám ani voza, ani postroja, tak nemôžu iti.
0: Taj vzala morkov, narízala na količka, toto nazdívala na halusk, šmarila motuzok čerez koňa i zrobila vozík i postroj. Ide sobi ide i stritne vouka.
3: Kde ideš, liško kumo moja,
0: prosiť sa vouk.
1: Idu sobi svitom,
0: odpovídať liška.
3: Tá ole, nezvis, bo mňa bar z noh boľať,
0: povídať vouk.
1: Nezvezu ťa, bo slabý vozík mám, tam ho polameš.
3: Tak cholem kumo jednu lápku položu, že by sa mi lehšie išlo.
1: Dobrý, no, len jednu lápku polož,
0: povíla liška. Idú taj idú a vouk vidí, že sa veze i vozík sa nezlomil. Ta priložil i druhú labu. Iduť taj iduť a vouk vidieť, že položil i druhú labu a vozík vse cíli taj povídať.
3: Vidíš, liško, tvý vozík je dosť mycný, keď jem dal i druhú labu a trime. Siadu ja sobie cíli.
0: I jak povil, tak i zrobil. No tu sa vozík polamal.
1: Joj, no vidíš, bol čísku jeden, što je znarobil.
0: Zlostila sa liška.
1: Joj, teper mušu iti do kovaľa, že by mi ho napravil, a tam mi musíš do te koňa postražiti.
0: Píšla liška do kovaľa a na vouka prišol takej holod, že toho koňa zožer. Ochabil len skoru, dokotroj napchal solome. Prejde liška od kovaľa i len rukami zalomila.
1: Ta toto što za kiň? Što len ležet ani sa nerúšať? Ta što je s ním narobil vovčisku jeden?
0: I vouk sa priznal, že ho z holodu zil. Idú dale na píše a vouka bar začalo sušeti. Prišli ku studenci, v jaký sa na vodi odražalo slnce. I liška hvariť.
1: Kume, ole, vypij to tú vodu a tam na spodi je hruda syra. Ta sa najíme.
0: I vouk pil to tú vodu, že by sa dostal až na samé dno, ale sa mu to nedarilo. Liška mu tak hvariť.
1: Och, a pták, pídeme na svadbu do sela, tam sa najíme.
0: Uvidili v polu stražka, vzali z ňoho lach, pooblikali sa, že by sa ich ľudia nebojali, i pišli na svadbu. Taj začali tancovati, ale jak sa vouk začal rušati, začala z ňoho voda na všetk bok frkati. I hosti povtikali, bo zbačili, že to vouk. A Liška s voukom pojila všetko, što bolo na stoloch. Ale i takši bola holodná. Taj hvariť.
1: Kume, kume, tu je komora, tam na isto bude iši vece jídla. Pit hrabme sa popit dveri.
0: Jak povila, tak i zrobili. Distali sa dnuka i jili kilko birovali. Vouk tam našou i palinku. I napiv sa z ňoj. I Lišku nukav, ale tej to jako smrdilo. Setej i pjanej vouk sobie lich, taj zaspav. Liška sobie podumala.
1: Ja, pidu ja het, i tak mi kum vece na škodu, jak na hosen.
0: I vtekla. Jak sa hosti na svaďbu povertali, zbačili, že všetko pojdene a v komori koho sčuti. Pozerajuť a to vouk. Nazlostili sa, vzjali palici i ho dobili.

Dobrý deň, je pondelok 18. mája 2026. roku, je po pivu 8. muselo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, o ktorých nespiešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Špeciálny posol Spojených štátov pro Grenlandiu Jeff Landry, ktorého Lony do funkcií vymenoval americký prezident Donald Trump, prešiel v nedeľu do holovného mesta Nuuk na vecenovú návštevu toho arktičného ostrova. To perša návšteva republikánskeho gubernátora Louisiany v Grenlandii v roli špeciálneho posla informovala agentúra Reuters. Trump od svojho navrhnutia do Bielého domu povtoria nový svetovou o prevziatiu Grenlandii, ktorá je poloautonómnou teritóriou Danii, spojenými štátami. Postriči s generálnym sekretárom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte koncom januára takú s odešou od retoriky o násilném prevziatiu i Danii a Grenlandiu. Dania i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Danii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje Združenia Business Greenland, je podporiť investícii v Grenlandii. Organizátor konferencii Landria nezaprosovno poviu, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotožňovým samití o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen poviu, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúčnosti Grenlandii zatiaľ nedešlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie tri americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povísť nič konkrétne z jednaň, ale sme prehotovlené zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Poviu tak sa môže Landry požiadať o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší, to je striči, nebol stanovlený, ale mo to samosobo v korzi. Budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľnejších regionálnych voborách v hispánsky autonómní občení Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovú populističnej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu v veciach 90% hlasov, informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox jedno kreslo na VC a v regionálnom parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politika, akým je Moreno, ktorý na celodržavný úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspich. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómní občení Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragóni a od marca v Kastílii i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času vyspaný bar znepravdobodobná vďaka ich principiálnym pohľadovým nezhodám. Predvoborčá kampaň sa zameriala na tému, jak rosnúča inflácia, zapričinená vojnou s Iránom, nedostatk v systéme zdravotnej opieky, bezrobotnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje majže 15%, čo je o 5,5% vece, jak cílo državná sredňa bezrobotnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sestričatý a musieť dať to s tým i robiť.

Ще се по-понагляти, а то скоро инчак з них не зістане нич. Час є рішучим, написав американський президент. Канцелярія ізраїльського прем'єра про портал Times of Israel потвердила, že Trump i Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnovleniu vojny s Iránom, jak jeho nedávny Trumpovi navštívy Kitaju. Washington i Teherán menúšie mesiac oholoseli peremíria, no nepodpísali trvalý mierný dohovor. Perehovor, vlastno posredné komperehovory je Pakistan, ale pozastav len sú od toho, jak Irán i Spojený štát vzájemno nechotili podpísať propozícii druhej strony. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheránom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheránu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízii Keshet 12 Trump píše se vyrieť, že Irán chce podpísať dohovor, očakuje, že v sledujúcich dňach predložiť aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdším a vojenským krokami, pokiaľ Irán nespĺňať požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúcia iránskeho jadrového programu. Chceme podpísať dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodaty podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povedal, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povedal Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i pridne mať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obronné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajín. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program v sume 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológie, vključno federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívny paklik Dobrindta by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A, začiť jasná zadača, što je auftrak, lepšie vybavenie a uštatung i komplexnej výcvik ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo mať byť prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii, že by bolo mož ľudí v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publičné pretulk, jak súť bunkr, zabezpečené pivnici, šacht, metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systému i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobraziť sa najskoriša trasa do ochranných prostorov. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voľbí v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov zrachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo budú prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšoho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového exprimátora Lima Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9% delilo od Sancheza len 21 200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo výbory poznačili opoznenia pre doručovaniu voborčích materiálov v stolici, prečím úriad museli dakotre voborčí miestnosti odkrytý i na druhý deň. Pozorovateľi Európskej únie napriek tomu nezaevidovali problém s organizáciou voboriu. 50-ročná Fujimori postúpila už četvrtý raz do druhého kola, doteper sa tísno prohrala v roce 2011 s Olantom Humalom, v roce 2016 s Pedrom Pavlom Kučinským i v roce 2021 s Pedrom Kastilom. Pre posledných dvoch voborách tvrdila, že išlo o podvod. Pro 50-ročného Sancheza, bývšieho ministra obchodu v Kastilovi vládi, je to tretia kandidatúra. Politik ale má problém so zákonami, pričom prokuratúra pro neho žiadať až 5 rokov v areštu, 4 mesiaci za to, že mal dáty voborčím orgánom nepravdové informácie o financiách na svoju kampaň v rokoch 2017-2020. Obe dvome kandidáte bojujú o prezidentský úriad na fóni hlubokoj političnej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 roku už malo 8 prezidentov. Peru tak samo je traplené sa hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychodiť z toho, že Bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching te v nedeľu vohlasil, že bezpečnostná spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i prodáž americkej zbroje Tchajpeju predstavujú kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania prodáži zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovanie americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nielen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, povie prezident v ohlásení na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej miery závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, žebo tak zneochotete Kitaj od jeho plánov na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivi nikdy sa nepožertvujú ani nevomíňať za dažď. Inče, vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bieleho domu Donald Trumpovi, že ďalšia prodaž zbroj Tajvanu zavesiť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje bars dobrej Trump na vojednávania. Na

Premiérka Japonii Sanae Takaichi u výtrok prejde do Južnej Koreje na dvojdňovú návštevu s tamtejším prezidentom Lee Jae-myungom sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označujú za recipročné gesto, potom ak japonská premiérka v januári hostela Jae-myunga u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenahodou na ďalšie prohlúbenie silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami obdvoch krajín, povedal hovorca prezidentovho úradu. Lídre budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych vôprosách v kľúčnej situácii na Blízkym východe, ak i o ekonomici či publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujú obe dvoma lídre do Viedna preskonferenciu, po ktorej budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. Lee Jae-myung i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach samitu Azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráci APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.